0: 90 nisbah 10 bagi memastikan 90% guru di Sabah terdiri daripada anak tempatan negeri itu. Setakat 30 Jun lepas, pelaksanaan dasar 90 nisbah 10 telah pun mencapai 89.72% di Sabah. Kadar pengisian guru di semua sekolah di Sabah pula mencapai 97.45%. Wong berkata KPM turut mengambil langkah mempercepat pengisian kekosongan guru menerusi penubuhan Sekretariat Bersama KPM KPT bermula pada Mac 2025. Selain mengeluarkan surat siaran penempatan pegawai perkhidmatan pendidikan DG9 bertarikh 21 Mei 2026 bagi mengarahkan Jabatan Pendidikan Negeri memberikan keutamaan pengisian guru baharu di sekolah luar bandar dan pedalaman. Sabah tuan rumah persidangan Ketua-Ketua Hakim Syariah Malaysia yang dijadualkan pada 10 Ogos depan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Persidangan tersebut diadakan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah dengan kerjasama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pemilihan Sabah sebagai tuan rumah membuktikan keyakinan terhadap keupayaan negeri dalam memperkukuh pembangunan perundangan dan kehakiman syariah.
1: Simposium ini yang pertama diadakan yang akan membincangkan atau yang akan mengemukakan rang undang-undang kita yang telah diluluskan pada tahun lalu, yaitu rang undang-undang pengangkatan orang Islam, yang mana rang undang-undang ini adalah rang undang-undang pertama di Malaysia.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, beliau turut memaklumkan Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah 2026 turut diadakan pada 12 Ogos di SICC. Kira-kira 600 peserta melibatkan Ketua Hakim Syariah, Hakim Syariah, pengamal undang-undang serta peserta dari negara Brunei Darussalam dan Indonesia akan menghadiri persidangan dan simposium tersebut. Exercise Christmas Siri 29-2026 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, 24 aset daripada Armada Timur dan Armada Barat digerakkan dalam exercise itu dalam usaha memperkukuh kesiapsagaan operasi, meningkatkan keupayaan tempur serta memastikan pertahanan perairan negara sentiasa berada pada tahap tertinggi. Majlis pembukaan eksersis Krismas tersebut disempurnakan oleh Panglima Armada Timur, Laksamana Madya Dato' Hir Junaidi Idris yang mewakili Panglima Tentera Laut. Latihan tahunan berskala besar itu berlangsung sehingga 16 Ogos depan. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Hir Junaidi berkata, eksersis itu menjadi platform utama untuk menguji kesiagaan armada, memperkukuh kerjasama operasi serta meningkatkan keupayaan TLDM menghadapi pelbagai bentuk ancaman maritim. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, memaksimumkan potensi ekonomi daerah Sandakan, Majlis Perbandaran Sandakan mengkoordinasikan semula aktiviti barter trade dengan Selatan Filipina. Presidennya Dato' Walter Kenson berkata, kedudukan geografi Sandakan yang strategik berpotensi menjadikannya hub perdagangan utama yang memberi limpahan ekonomi optimum kepada penduduk tempatan.
3: Limpahan ekonomi itu akan lebih memihak pada kita dan kenapa tidak kita capitalize dan optimumkan peluang yang ada.
0: Dato' Walter Kenson. Antara resolusi diambil termasuk pembentukan jawatan kuasa khas, perancangan mewujudkan kompleks pelabuhan sepadu bagi menjimatkan kos logistik dan pengurusan serta penambahbaikan sistem pengangkutan air secara lebih sistematik pada masa hadapan. Dalam pada itu, kerajaan negeri perlu mengambil langkah proaktif bagi merangsang barter trade di Sandakan. Ini termasuk menaik taraf infrastruktur pelabuhan dan membaik pulih struktur jeti dermaga sedia ada yang usang bagi menampung kapasiti muatan lebih. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shayi berkata, langkah itu sekaligus mengurangkan kos logistik dan pengangkutan. Beliau turut mencadangkan agar model integrasi pelabuhan seperti di Tawau diguna pakai bagi mewujudkan pusat sehenti yang lebih

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343 ribu peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku.

0: Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata, peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan purata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancin ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan dalam menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengenai TH menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengurusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran awal juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Ternyata amaran awal telah diberikan di 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat di 2014-2017 tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama tapi sebagai pengajaran jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlumbaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomba Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa

Dengarkan program terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik Expos Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus, bah!

0: Okey, baik. Selamat pagi untuk anda semua yang terus mendengar kami di Sabah FM. Dan tadi untuk jam yang pertama, kita pun dihiburkan dengan program Expos Bayu terbitan daripada Unit Hiburan dan Music RTM Sabah. Dan untuk masa yang seterusnya, kita ada ruangan untuk sembang ekspresi pada hari ini. Mari kita kenali ataupun jom kenali Institut Kraf Negara IKN Kampus Satelit Sabah. Dan bersama dengan saya di Konti Sabah FM ketika ini, iaitu pengarah Kraf Tangan Malaysia Cawangan Sabah, Encik Abdul Rahman Omar, yang akan juga berkongsikan beberapa perkara mengenai Institut Kraf. Apa khabar tuan?
1: Khabar baik.
0: Sihat ya? Okey, rasanya bukan pertama kali kan berada di Konti Sabah FM?
1: Ini mungkin yang banyak kali lah.
0: Banyak kali. Boleh juga ni berduet dengan saya di DJ sudah ni.
1: Ya,
0: boleh. Okey, baik. Tuan, boleh kongsikan secara ringkas mengenai Institut Kraf Negara IKN ini?
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercerita berkaitan dengan Institut Kraf Negara. So, Institut Kraf Negara IKN merupakan sebuah institusi pendidikan dan latihan kemahiran di bawah Kraf Tangan Malaysia yang memberi tumpuan kepada pembangunan modal insan dalam bidang seni kraf. Penubuhan IKN adalah sebahagian daripada usaha Kraf Tangan Malaysia untuk melahirkan tenaga mahir yang mampu memelihara dan memartabatkan warisan seni kraf negara. So, sejak ditubuhkan pada tahun 2001, IKN telah menjadi institusi peneraju pengajian kraf di Malaysia. So, kini IKN menawarkan pengajian di peringkat diploma, sijil dan sijil kemahiran Malaysia yang diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia MQA dan Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK. Pengajian ini ditawarkan di Kampus Induk IKN, Kampus Satelit IKN Sabah, Kampus Satelit IKN Sarawak serta Institut

0: dari kemahiran lah, tapi juga menghasilkan produk kerap. Tetapi juga sebuah institusi yang melahirkan tenaga mahir dan usahawan untuk memastikan industri kraf negara terus berkembang dan kekal relevan.
1: Terima kasih. Dan sedikit pandangan berkenaan dengan IKN dan juga mengapa kraf tangan Malaysia ini mewujudkan IKN Kampus Satelit Sabah pula?
0: Okey, tadi saya bercerita pasal induk keseluruhan IKN. So untuk kenapa kita mewujudkan IKN Kampus Satelit Sabah pula, ia sebenarnya telah penubuhan Institut Kraf Negara IKN Kampus Satelit Sabah merupakan salah satu inisiatif kerajaan Malaysia untuk memperluaskan akses kepada pendidikan dan latihan kemahiran dalam bidang seni kraf khususnya kepada masyarakat di negeri Sabah. Melalui penubuhan kampus satelit ini, anak-anak Sabah kini mempunyai peluang untuk mengikuti pengajian Institut Kraf Negara di negeri sendiri tanpa perlu melanjutkan pengajian di kampus induk di IKN Rawang, Selangor. Selain memberi peluang yang lebih luas kepada belia Sabah untuk mengikuti pengajian yang diiktiraf, penubuhan kampus ini juga sebenarnya bertujuan melahirkan lebih ramai tenaga mahir dalam bidang seni kraf serta memastikan warisan kraf tempatan seperti tenunan dan anyaman terus dipelihara, diwarisi dan diperkembangkan oleh generasi muda. Selaras dengan dasar TVET Negara 2030, IKN Kampus Satelit Sabah turut berperanan melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi, kreatif dan inovatif bagi memenuhi keperluan industri kraf dan ekonomi kraf kreatif negara. Harapan kami agar lebih ramai belia Sabah memanfaatkan peluang ini untuk membina kerjaya dan menjadi usahawan yang mampu mengangkat industri kraf negara ke tahap yang lebih tinggi.
1: Itu dia pandangan yang jelas berkenaan dengan kewujudan IKN Kampus Satelit di Sabah. Dan seterusnya, Cik Abdul Rahman, di mana apakah program pengajian atau bidang kemahiran yang ditawarkan di IKN Kampus Satelit Sabah ini?
0: Okey, di Institut Kraf Negara Kampus Satelit Sabah, kami menawarkan sijil kemahiran Malaysia SKM tahap 3 dalam dua bidang utama, iaitu pengeluaran warisan tenunan dan kraf tangan anyaman warisan. Bagi program pengeluaran warisan tenunan, sisi pembelajaran dijalankan di Pusat Inkubator Kraf Kota Belud, manakala program kraf tangan anyaman warisan pula dilaksanakan di Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia Cawangan Sabah di Inanam Kota Kinabalu. So kedua-dua program ini memberi penekanan kepada latihan secara praktikal atau hands-on bagi memastikan pelajar menguasai kemahiran mengikut standar industri. Selain mempelajari teknik penghasilan tenun dan anyaman warisan, pelajar juga didedahkan kepada aspek pembangunan produk, kreativiti, inovasi serta keusahawanan supaya mereka bukan sahaja mahir menghasilkan produk berkualiti, malah mampu menjadikan kemahiran tersebut sebagai kejayaan atau sumber pendapatan.
1: Dan banyak ya disediakan. Dan seterusnya, sebelum kita berehat sebentar, soalan ini, siapakah yang layak memohon untuk mengikuti pengajian di IKN Kampus Satelit Sabah ini, Tuan?
0: Okey, untuk Institut Negara Kampus Satelit Sabah turut membuka peluang kepada warga negara Malaysia yang berminat untuk membina kerjaya dalam bidang seni kraf, khususnya lepasan SPM, dan belia-belia wanis yang mempunyai minat dalam bidang kreatif serta ingin menguasai kemahiran teknikal. Bagi program sijil kemahiran Malaysia SKM tahap 3, calon hendaklah memenuhi syarat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Institut Kraf Negara. Selain kelayakan akademik, kami juga menitik beratkan minat, komitmen dan kesungguhan calon untuk mempelajari serta memartabatkan seni kraf warisan negara. Syarat am bagi permohonan adalah berumur di antara 18 hingga 35 tahun dan berminat serta berbakat dalam bidang kraf. Bagi setiap peringkat pengajian, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh permohon. Seperti ada dua lah. Satu, boleh bertutur dan menulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. So, yang kedua, mempunyai SKM tahap lebih rendah lah. So, maksudnya SKM 1 ataupun SKM tahap 2. Apa yang menarik, pelajar bukan saja akan memperoleh kemahiran teknikal dalam bidang tenunan ataupun anyaman warisan, malah turut didedahkan kepada aspek kreativiti, inovasi dan keusahawanan. So, ini membolehkan mereka mempunyai peluang yang lebih luas, sama ada untuk memasuki alam pekerjaan atau menceburi bidang perniagaan selepas tamat pengajian.
1: Okey, pandangan jelas daripada Encik Abdul Rahman, iaitu pengarah kraf tangan Malaysia Cawangan Sabah, untuk jom kenali Institut Kraf Negara IKN Kampus Satelit Sabah. Dan kita akan sambung lagi selepas ini. Kita berbudu dengan lagu daripada Ayah dan Nurul, lagu rindu untuk anda di Sabah FM. Bagus banget.

0: Okay, baik. Sembang Ekspresi kembali liga kita untuk mengenali Jom Kenali Institut Kraft Negara IKN Kampus Satelit Sabah bersama dengan Encik Abdul Rahman Omar, iaitu pengarah Kraft Tangan Malaysia Cawangan Sabah. Dan soalan yang seterusnya, apakah kelebihan belajar di IKN Kampus Satelit Sabah berbanding institusi latihan kemahiran yang lain ni?
1: Okay, kelebihan utama Institut Kraft Negara Kampus Satelit Sabah ialah ia merupakan institusi TVET di bawah Kraft Tangan Malaysia yang memberi tumpuan khusus kepada pendidikan dan latihan dalam bidang seni kraft warisan negara. Pelajar akan mempelajari kemahiran secara praktikal atau hands-on dengan bimbingan tenaga pengajar yang berpengalaman serta menggunakan silibus yang memenuhi keperluan industri. Selain itu, pelajar akan memperolehi sijil kemahiran Malaysia yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK selepas menamatkan pengajian. Graduan juga mempunyai laluan untuk menyambung pengajian ke peringkat diploma seni kraft di Institut Kraft Negara Kampus Induk di Rawang, Selangor. Bagi belia Sabah, penubuhan IKN Kampus Satelit Sabah turut memberi kemudahan untuk mengikuti pengajian Institut Kraft Negara di negeri sendiri tanpa perlu berhijrah ke Semenanjung Malaysia. Ini membolehkan lebih ramai belia memperolehi kemahiran yang diiktiraf dalam bidang seni kraft warisan negara.
0: Jadi seterusnya, Tuan, bagaimana pula dengan kaedah pembelajaran di IKN ini? Adakah lebih menekankan latihan praktikal atau teori?
1: Okey, kaedah pembelajaran di Institut Kraft Negara ataupun IKN ini lebih memberi penekanan kepada latihan praktikal atau hands-on kerana bidang seni kraft memerlukan kemahiran yang dikuasai melalui latihan secara langsung. Sepanjang pengajian, pelajar akan menjalani latihan di peringkat di bengkel bagi mempelajari teknik penghasilan produk kraft mengikut standard yang telah ditetapkan. Pada masa yang sama, pelajar turut mengikuti pembelajaran secara teori yang merangkumi aspek asas seni kraft, pemilihan bahan, reka bentuk, kawalan kualiti serta keusahawanan. Gabungan pembelajaran teori dan praktikal ini memastikan graduan bukan sahaja mahir dari segi kemahiran teknikal, malah mempunyai pengetahuan serta keyakinan untuk memasuki alam pekerjaan.
0: Okay. Dan seterusnya, di mana apakah peluang kerja yang menanti graduan selepas menamatkan pengajian di IKN ini?
1: So, graduan Institut Kraft Negara mempunyai peluang kerja yang luas dalam industri kraft dan ekonomi kreatif. Keistimewaan graduan IKN ialah mereka memiliki kemahiran yang khusus dalam bidang seni kraft warisan sekaligus memberi nilai tambah dalam memenuhi keperluan industri. Graduan juga berpeluang membina kejayaan dalam pelbagai sektor seperti industri pengeluaran produk kraft, syarikat reka bentuk dan pembangunan produk serta agensi kerajaan dan swasta yang berkaitan dengan industri kraft dan ekonomi kreatif. Di samping itu, graduan juga boleh menceburi bidang keusahawanan dengan mengusahakan perniagaan sendiri melalui penghasilan dan pemasaran produk kraft yang berkualiti serta berdaya saing. Bagi graduan yang ingin meningkatkan kelayakan akademik, mereka juga berpeluanglah untuk melanjutkan pengajian ke peringkat diploma seni kraft di Institut Kraft Negara Kampus Induk kami di Rawang. Dan tertakluk pada syarat kemasukan yang telah ditetapkan.
0: Iya, okey, itu antara peluang pekerjaan yang menanti graduan selepas menamatkan pengajian di IKN. Encik Abdul Rahman, kita teruskan dulu dengan soalan yang seterusnya sebelum kita berehat lagi dengan hiburan seterusnya. Okay. Jadi, apakah kemudahan yang disediakan kepada pelajar di Institut Kraft Negara IKN ini?
1: Okey, Institut Kraft Negara menyediakan pelbagai kemudahan bagi memastikan pelajar dapat mengikuti pengajian dalam suasana yang selesa, kondusif dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pembelajaran. Bagi pelajar IKN Kampus Satelit Sabah, mereka akan menikmati pengajian secara percuma tanpa dikenakan yuran pengajian. Di samping disediakan penginapan siswa dan siswi secara percuma lah. Selepas itu, allowance secara diri bulanan sebanyak RM120 per bulan. Bantuan makan dan minum serta kemudahan ICT, perpustakaan serta bahan pembelajaran dan bahan mentah yang digunakan sepanjang latihan. Selain itu, pelajar juga akan menjalani latihan secara praktikal menggunakan kemudahan bengkel yang lengkap dan dibimbing oleh tenaga pengajar yang berpengalaman dalam bidang seni kraft. Kemudahan yang disediakan ini membolehkan pelajar memberi fokus kepada pembelajaran meningkatkan kemahiran serta melahirkan graduan yang kompeten dan bersedia menceburi industri kraft atau menjadi usahawan pada masa hadapan.
0: Okey, baik. Lengkap penerangan untuk Jom Kenali Institut Kraft Negara IKN, Kampus Satelit Sabah. Dan sebelum kita teruskan dengan lanjut lagi selepas ini, ada beberapa soalan lagi. Kita beri dulu dengan lagu ini daripada Mandy Moore untuk Ainda, I Wanna Be With You. Di Sabah FM, bagus banget.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya, amalan pertama seseorang hamba yang dihisab pada hari kiamat ialah solatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Allah.

RCI syur ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kerajaan tidak akan berkompromi dengan sebarang amalan rasuah dan penyelewengan yang menjejaskan kepentingan negara. Perkara itu diulang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas beliau pelbagai laporan berkaitan salah guna kuasa termasuk isu tabung haji TH yang telah dibuka untuk siasatan mengikut lunas undang-undang.
1: It takes a government with the courage of conviction. Kerajaan yang berani membantah rasuah dan penyelewengan. It's time we save Malaysia. Please help us and save this country.
0: Beliau turut mengharapkan rakyat bersama-sama mempertahankan integriti dengan menolak pemimpin yang terlibat dalam rasuah. Dalam hal sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kerajaan komited memperkukuh sistem pentadbiran TH yang lebih telus dan berintegriti susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Perkataan itu akan menjadi pemangkin untuk meningkatkan tadbir urus, memperkasa perkhidmatan serta memastikan pulangan optimum kepada para pendeposit.
2: Saya mohon untuk kita merujuk kepada dokumen yang telah pun dipersetujui untuk didedahkan, dan kita harapkan bahawa perkara ini akan dapat memberikan satu pengajaran. Dan di peringkat kami, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kami mengambil perkara ini untuk bekerja keras lagi untuk memberikan yang terbaik dan memastikan bahawa pengurusan pentadbiran itu lebih baik, lebih transparan, integriti dan juga governance tata kelolanya adalah terbaik.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan kerajaan akan mempercepat pelaksanaan baki 25% syur RCI yang masih belum dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kebijaksanaan, realiti semasa serta pertimbangan berkaitan. Sebanyak 75% daripada 25% syur yang dikemukakan telah dilaksanakan, sekaligus meletakkan TH di landasan yang tepat dalam pengurusan deposit dan operasi haji sehingga membolehkan institusi itu menerima anugerah Labaitum Diamond bagi pengurusan haji terbaik dunia pada musim haji tahun ini. Dalam perkembangan berkaitan, ahli politik aktif disyorkan tidak dilantik sebagai pengerusi anggota lembaga TH atau anak syarikatnya bagi memperkukuh tadbir urus institusi itu. RCI berpandangan pelibatan ahli politik aktif boleh menimbulkan persepsi campur tangan politik serta menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap proses membuat keputusan. RCI turut mengesyorkan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperketat syarat pelantikan anggota lembaga selain mencadangkan audit forensik terhadap beberapa pelaburan yang mengalami kerugian. TH perlu memberi tumpuan kepada fungsi teras sebagai pengurus dana dan institusi pengurusan haji. Pembangunan modal insan menerusi latihan kemahiran terus diberi penekanan bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja berpendapatan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berpandangan sijil kemahiran yang diiktiraf industri

0: Jadi 3,000 ringgit ialah dengan melalui SKM, Sijil Kemahiran Malaysia. Tahap 3.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan di Dewan Negara, industri pertahanan tempatan terus diperkukuh menerusi pembangunan teknologi strategik, penyelidikan dan pembangunan serta pemindahan teknologi selaras dengan dasar industri pertahanan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu tumpuan diberikan kepada pembangunan teknologi drone, radar, sensor, kecerdasan buatan, AI dan sistem pengawasan sempadan bagi memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
2: Setiap perolehan pertahanan baharu diwajibkan mengandungi elemen ICP bagi membolehkan pemindahan teknologi dan pengetahuan kepada syarikat-syarikat tempatan, sekaligus meningkatkan keupayaan negara membangun dan menghasilkan serta menyelenggara aset pertahanan di dalam negara. Contoh yang boleh kita ambil adalah dalam bidang drone, perancangan perolehan sistem pesawat tanpa pemandu UAS angka fasa yang kedua dari Turki bukan sahaja bertujuan meningkatkan keupayaan operasi ATM, malah akan dimanfaatkan melalui ICP untuk memperkukuhkan industri pertahanan negara menerusi pemindahan teknologi, pemindahan pengetahuan dan pembangunan kapasiti syarikat tempatan.
1: Adli Zahari. Lebih 500 memorandum kerjasama dimeterai Majlis Amanah Rakyat MARA dengan pemain industri bagi memastikan graduan GET MARA serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET MARA mendapat peluang pekerjaan selaras dengan kemahiran yang dipelajari. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata kadar kebolehpasaran graduan setakat ini merekodkan sebanyak 99.2% hasil kerjasama strategik bersama industri serta penawaran latihan yang memenuhi keperluan pasaran kerja.
3: Beberapa bidang lain kita telah pun mempunyai banyak koordinasi dengan syarikat-syarikat lain. Contohnya baru-baru ni kita ada dari sudut kerjasama industri, contohnya Samsung SDI yang ni bahagian ENE, electrical dan electric, elektronik dan juga EV, yang memfokuskan tentang dari sudut pekerjaan yang boleh memberi gaji dalam RM3,500 ke RM6,000 sebulan. Begitu juga kita ada kerjasama baru-baru ni dengan Silver Lake Sdn Bhd yang ni berkaitan dengan kemahiran data center.
1: Datuk Rubiah Wang. Berita seterusnya. Kestabilan dan kemajuan negeri bergantung kepada tabi urus yang baik serta keupayaan pemimpin untuk bekerjasama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap pengundi memberikan mandat pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu ini bagi memastikan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan seramai 318 anggota polis Johor dihantar ke Negeri Sembilan bagi membantu melancarkan aspek keselamatan dan pengurusan di negeri itu. Menurut beliau, bantuan itu mula digerakkan hari ini dan akan bertugas sehingga 2 hari selepas hari pengundian. Daripada jumlah itu, 290 anggota ditugaskan bagi tugas am dan 28 lagi adalah anggota trafik.
4: Selain daripada itu, kita juga ada bagi pasukan simpanan persekutuan FRU dan juga pasukan JSJ daripada Opcantas. Kita akan bersiap sedia di pangkalan, maknanya di kontijen negeri Johor, dan akan digerakkan pada bila-bila masa sekiranya ianya diperlukan.
1: Dato' Abdul Rahman Arsad. Keperkembangan konflik di Asia Barat, tentera Amerika Syarikat melancarkan siri serangan baharu ke atas Iran yang turut merebak ke beberapa negara jiran rantau berkenaan. Serangan tersebut memburukkan lagi konflik yang sedang memuncak. Markas Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap Iran yang menyerang kemudahan tentera Amerika di Asia Barat sehari sebelum insiden tersebut. Sekurang-kurangnya 17 orang disahkan terkorban dalam kejadian gempa bumi kuat berukuran 7.1 pada skala Richter yang melanda wilayah Kumamoto, Jepun. Operasi mencari dan menyelamat kini ditumpukan di kawasan sebuah pusat beli belah yang rosak teruk, termasuk berkemungkinan berlaku letupan gas di pusat berkenaan. Secara keseluruhan, lebih 4,500 anggota tentera telah dikerah bagi membantu misi pemulihan di seluruh zon terjejas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat membuktikan

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Seorang wanita yang terperangkap di rumah guru dalam kawasan Sekolah Kebangsaan Sinulihan Sok berjaya diselamatkan dalam kejadian banjir kilat pagi tadi. Mangsa dipindahkan ke lokasi selamat oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sok bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menggunakan bot penyelamat. Banjir berlaku selepas limpahan sungai Sok menyebabkan air naik dan memasuki kawasan sekolah termasuk bilik darjah tahun 1 hingga tahun 6 Padang dan kelas Tabika. Pemantauan APM mendapati keadaan kini semakin terkawal apabila paras air mula turun. Bacaan paras air sungai Sok dan sungai Pegalan Ansip turut direkodkan pada tahap normal. APM dan JBPM terus memantau keadaan serta menasihatkan warga sekolah supaya berwaspada berikutan cuaca yang masih tidak menentu. Dalam kejadian berasingan, lelaki warga emas yang dilaporkan hilang di Kampung Payas-Payas, Kota Belud sejak 28 Julai ditemui selamat. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, mangsa 78 tahun dijumpai orang awam di sekitar kawasan kampung berkenaan kira-kira 300 meter dari rumah mangsa. Ketika dijumpai, mangsa berada dalam keadaan lemah. Pasukan bomba kemudian menghantarnya ke Hospital Kota Belud untuk mendapatkan rawatan lanjut. Operasi tamat sepenuhnya pada 5.38 petang Rabu. Dalam perkembangan lain, sebuah rumah dua tingkat jenis separuh kekal di Kampung Sepagaya Lahadatu terbakar 90% pada petang Rabu. Turut terjejas sebuah kenderaan pacuan empat roda. Menurut Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah, 12 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Lahadatu digerakkan ke lokasi selepas panggilan kecemasan diterima menerusi talian 999. Setiba di lokasi, pasukan bomba menjalankan operasi pemadaman menggunakan dua aliran daripada sumber air laut. Tiada mangsa dilaporkan terlibat. Operasi tamat sepenuhnya pukul 4.11 petang. Kaunter perkhidmatan pasport di 71 cawangan pejabat pengeluar pasport Jabatan Immigration Malaysia JIM di seluruh negara akan ditutup sementara secara berfasa. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan. Sepanjang tempoh penutupan, semua urusan permohonan pasport di kaunter dan melalui My Online Passport serta percetakan pasport di cawangan yang terlibat tidak dapat dilaksanakan. Sabah dalam fasa 7 melibatkan 11 cawangan termasuk Kota Kinabalu, Sandakan, Lahadatu dan UTC Labuan yang akan ditutup selama 3 hari bermula esok 31 Julai hingga 2 Ogos 2026. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai urusan berkaitan dinasihatkan supaya merancang perjalanan dan urusan lebih awal bagi mengelak sebarang kesulitan. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK akan melaksanakan penutupan sementara tempat letak kereta pada 1 Ogos ini. Menurut Jabatan Pengaduan dan Perhubungan Awam DBKK, penutupan melibatkan tempat letak kereta di Dewan Masyarakat Manggatal dan Fohsang, Lorong Mawas bermula pukul 1 pagi hingga 1 petang. Penutupan tersebut bagi memberi laluan kepada penganjuran konvoi Kibar Bendera 2026. Justru orang ramai diingatkan mematuhi arahan anggota penguatkuasa bertugas dan menggunakan laluan alternatif lain demi keselamatan dan kelancaran trafik. Pemuda GRS terus komited menjadi suara anak muda Sabah dengan memperjuangkan pelbagai isu termasuk peluang pekerjaan, pendidikan, keusahawanan, pembangunan modal insan serta penyediaan infrastruktur dan kemudahan asas yang lebih baik. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat pimpinan pemuda GRS di Ibu Negeri. Ketua Pemuda GRS Datuk Johnny Bon J. Kurum dalam kenyataannya menjelaskan mesyuarat bertujuan menyelaras gerak kerja organisasi serta memperkukuhkan peranan pemuda GRS dalam mendepani pelbagai isu semasa melibatkan kepentingan rakyat dan negeri Sabah.
Sekian berita tadi disunting Kamaluddin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Goosebumps. Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: Berita sepenuhnya. Usaha memperkukuh pembangunan modal insan negeri terus diperkasa dengan peruntukan lebih RM100 juta ringgit diperuntukkan untuk biasiswa Kerajaan Negeri Sabah BKNS tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor berkata, peruntukan itu membabitkan tajaan sedia ada dan baharu bagi 2,182 pelajar peringkat diploma, sarjana muda dan sarjana khususnya dalam bidang STEM.
1: Jumlah keseluruhan pelajar yang telah ditanya beasiswa kerajaan negeri setakat tahun ini adalah berjumlah 13,389 orang pelajar. Komitmen dan kesungguhan kerajaan negeri dalam memajukan sektor pendidikan amat kentara dan dapat dilihat dengan jelas melalui berbagai inisiatif yang dilaksanakan.
0: Dato' Haji Ji berucap pada Majlis Anugerah Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah Siri ke-37 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. 127 pelajar cemerlang SPM, STPM, matrikulasi dan STEM menerima anugerah Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah ABCNS, BKNS dan anugerah cemerlang Majlis Ugama Islam Sabah MUIS pada majlis tersebut. Dalam ucapan berasingan sempena peluncuran Tenaga Lestari Rakyat Sabah di Kota Kinabalu yang disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam, Dato' Haji Ji berkata kerajaan negeri menetapkan Pelan Induk dan Hala Tuju Tenaga Sabah 2040, SIREM 2040 sebagai Hala Tuju Strategik Sabah. Langkah itu bagi memastikan bekalan tenaga negeri kekal mencukupi, stabil dan berdaya harap. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada kepelbagaian sumber tenaga serta peningkatan penggunaan tenaga boleh baharu. Menurut Dato' Haji Ji, sistem tenaga yang lebih cekap dan mampan penting bagi menyokong pertumbuhan ekonomi serta keperluan pembangunan negeri untuk jangka panjang. Usaha itu akan diperkukuh menerusi kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan, Suruhanjaya Tenaga Sabah ECOS, pemain industri dan pelabur. Pada masa sama, Dato' Haji Ji turut menegaskan penggunaan tenaga secara lebih cekap dan tenaga boleh baharu terus diperkasa menerusi pelancaran Pelan Tindakan Kecekapan Tenaga Sabah, SIAP dan Program Solar Rakyat Sabah. Inisiatif itu membuka lebih banyak peluang kepada rakyat untuk mengambil bahagian dalam penggunaan tenaga boleh baharu. SIAP menyasarkan penggunaan tenaga sebanyak 8.5% menjelang 2036. Manakala program solar rakyat menggalakkan pengguna domestik memasang sistem solar sekaligus memperluas penggunaan tenaga boleh baharu dan mempercepat agenda peralihan tenaga negeri. Jelas Dato' Haji Ji, peralihan tenaga bukan sekadar melibatkan teknologi tetapi turut merangkumi pelaburan, pembangunan modal insan, penyelidikan dan inovasi. Usaha itu juga dijangka mewujudkan peluang baharu dalam industri tenaga serta memberi nilai tambah kepada ekonomi Sabah. Keselamatan sempadan negara khususnya di Sabah terus diperkukuh menerusi penguatkuasaan bersepadu, perkongsian risikan dan penggunaan teknologi bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasara berkata, pendekatan itu penting bagi membanteras kegiatan penyeludupan, kemasukan parti serta pemerdagangan orang. Beliau menyatakan demikian dalam sesi soal jawab di Parlimen. Kerjasama antara agensi penguatkuasa turut diperkasa menerusi rondaan terancang, operasi bersepadu dan perkongsian maklumat. Dalam masa sama, kerajaan turut membangunkan sistem kawalan sempadan negara yang mengintegrasikan sistem pemantauan dan analisis data bagi meningkatkan pengesanan awal. Pendekatan itu akan turut dilaksanakan di Sabah bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Jabatan Immigration Malaysia JIM terus memperkukuh penguatkuasaan di seluruh negara bagi membanteras pendatang asing tanpa izin parti serta penyalahgunaan pas immigration. Setakat 17 Julai lalu, 41,596 pendatang asing ditahan menerusi lebih 7,000 operasi penguatkuasaan. Menerusi perkongsian di Facebook, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, dalam tempoh sama, JIM turut menjalankan hampir 97,000 pemeriksaan terhadap warga asing dan premis. Usaha itu turut diperkasa menerusi operasi berasaskan risikan dan kerjasama strategik bersama agensi penguatkuasaan berkaitan. Dalam pada itu, kaunter perkhidmatan pasport di 71 cawangan pejabat pengeluar pasport JIM seluruh negara akan ditutup sementara secara berfasa. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan. Sepanjang tempoh penutupan, semua urusan permohonan pasport di kaunter dan melalui My Online Pasport serta percetakan pasport di cawangan yang terlibat tidak dapat dilaksanakan. Sabah dalam fasa 7 melibatkan 11 cawangan termasuk Kota Kinabalu, Sandakan, Lahadatu dan UTC Labuan yang akan ditutup selama 3 hari bermula esok 31 Julai hingga 2 Ogos 2026. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai urusan berkaitan dinasihatkan supaya merancang perjalanan dan urusan lebih awal bagi mengelak sebarang kesulitan. Seorang wanita yang terperangkap di rumah guru dalam kawasan Sekolah Kebangsaan Sinulihan Sok berjaya diselamatkan dalam kejadian banjir kilat pagi tadi. Mangsa dipindahkan ke lokasi selamat oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Sok bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menggunakan bot penyelamat. Banjir berlaku selepas limpahan sungai Sok yang menyebabkan air naik dan memasuki kawasan sekolah termasuk bilik darjah tahun 1 hingga tahun 6, padang dan kelas tabika. Pemantauan APM mendapati keadaan kini semakin terkawal apabila paras air mula menurun. Bacaan paras air sungai Sok dan sungai Pegalan Ansip turut direkodkan pada tahap normal. APM dan JBPM terus memantau keadaan serta menasihatkan warga sekolah supaya berwaspada berikutan cuaca yang masih tidak menentu. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-11 terus mendapat perhatian antarabangsa apabila menerima penyertaan delegasi dari 4 negara luar. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, penyertaan tahun ini membabitkan Kemboja, Uzbekistan, Kazakhstan dan Indonesia.
3: Ini menunjukkan bahawa usaha mengadakan festival kebudayaan di Tawau ini semakin tahun demi tahun telah menarik minat negara-negara luar untuk sama-sama datang ke Tawau, khususnya bagi memperkenalkan budaya masing-masing.
0: Penganjuran FK turut membuka ruang pertukaran budaya dan memperkukuh hubungan antara negara selain mempromosikan Tawau sebagai destinasi pelancongan budaya. Pemuda Gabungan Rakyat Sabah GRS memperkukuh gerak kerja organisasi dengan memberi tumpuan kepada isu dan kepentingan golongan muda di negeri ini. Ketua Pemuda GRS Dato' Johnny Bon J. Kurum berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat pimpinan Pemuda GRS di Ibu Negeri. Mesyuarat turut menyentuh perkembangan politik, ekonomi dan agenda pembangunan negeri selain pendekatan bagi memastikan suara anak muda terus diberi perhatian. Antara isu yang diberi tumpuan termasuk peluang pekerjaan, pendidikan, keusahawanan, pembangunan modal insan serta kemudahan asas. Pada majlis sama, surat pelantikan ahli jawatankuasa eksekutif Exco Pemuda GRS turut diserahkan bagi memperkemas gerak kerja di semua peringkat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. RM100 juta perkasa biasiswa anak Sabah. SIREM perkukuh keselamatan tenaga negeri. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Prestasi perdagangan Malaysia mencatat rekod tertinggi apabila melepasi nilai RM3 trilion pada 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, jumlah perdagangan meningkat 6.3% kepada RM3.1 trilion disokong pertumbuhan ekspor sebanyak 6.6% dan import 6%. Malaysia turut mengekalkan lebihan dagangan bagi tahun ke-28 berturut-turut sejak 1998 meningkat kepada RM156.8 bilion. Prestasi ekspor dipacu terutamanya oleh sektor elektrik dan elektronik, jentera serta kelengkapan, manakala Amerika Syarikat kekal antara destinasi ekspor utama dengan pertumbuhan 17.5%. Kerajaan Persekutuan bersetuju melepaskan hak ke atas tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, RASKOM, kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES, memaklumkan keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Penyerahan berkenaan melibatkan 4 kawasan di Sibu, iaitu Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Munggun dan Nangga Kuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme dan pelaksanaan penjajahan Malaysia 1963. Sebanyak 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Ngah Kuo Ming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
1: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA dan Audited Housing Development Account HDA, saya yakin kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030. Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Ngah Kuo Ming. Beralih ke laporan di Dewan Negara, indeks ketegangan masyarakat sedang dibangunkan sebagai mekanisme pengesanan awal dan pengurusan isu perpaduan di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, indeks yang dibangunkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu berfungsi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi sebelum tercetus konflik antara kaum dan agama. Langkah itu membolehkan tindakan intervensi awal dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Dari segi indeks ketegangan masyarakat yang disebutkan sedang dibangunkan oleh JPNIN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, kita masih dalam peringkat lebat lurus dan memang tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana di setengah tempat di mana isu yang sensitif ini boleh menjadi lebih besar. Kita mencari hotspot ketegangan ini, di mana kalau kita dapat hotspot itu, kita boleh menggerakkan tindakan untuk meredakan keadaan. Itu masih dalam kajian.
0: Dato' Aaron Agudagang. Sementara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang berkata penyertaan golongan belia dalam program pendigitalan usahawan desa terus menunjukkan perkembangan positif. Seramai 490 belia daripada 1,005 peserta program itu berusia antara 15 hingga 40 tahun. Tambah beliau, KKDW memperuntukkan RM777,600 bagi melaksanakan program MOFA, iaitu pemasaran, operasi, kewangan dan pentadbiran serta program bangkit desa untuk memperkukuh ekonomi luar bandar.
3: program MOFA, iaitu Management, Operation, Financial and Administration, yang dilaksanakan sebanyak 12 siri dan melibatkan seramai 1,000 orang usahawan. Program kedua, program Bangkit Desa, yang melibatkan seramai 360 orang usahawan dengan peruntukan sebanyak RM583,200. Program ini mendedahkan usahawan dengan ilmu pengetahuan, bimbingan dan latihan yang berkaitan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan operasi perniagaan serta memperkukuhkan jaringan perniagaan dan memperluaskan lagi akses pasaran.
0: Dato' Rubiah Wang. Akses kepada perkhidmatan rawatan kesuburan terus diperluas bagi membantu pasangan yang berdepan masalah infertiliti sekaligus menyokong usaha meningkatkan kadar kesuburan negara. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying. Ia bertujuan memastikan lebih ramai pasangan

0: Berita seterusnya, proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelajar Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen. 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. Seorang pekerja swasta dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan membunuh 2 pelajar perempuan dalam kemalangan maut di Jalan Padang Tembak had lalu. Tertuduh RLX mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan bagi pertuduhan membunuh kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh turut berdepan pertuduhan memandu bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kecederaan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun serta memandu secara cuai sehingga mengakibatkan kemalangan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan bagi pertuduhan membunuh dan menetapkan 11 September sebagai tarikh sebutan semula kes. Keperkembangan luar negara, Selat Hormuz tidak boleh dibuka semula selagi ancaman dan caputangan Amerika Syarikat terhadap pergerakan maritim di rantau itu masih berterusan. Perkara tersebut ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, yang turut memberi amaran bahawa tindakan berkenaan juga menjadikan situasi lebih sukar dan rumit. Sukan. Bekas ketua jurulatih Korea Selatan Hyung Myung Bo mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kegagalan skuad negara itu melepasi peringkat kumpulan Piala Dunia 2026. Hong yang melentak jawatan selepas penyingkiran itu hadir memberi keterangan pada prosiding jawatankuasa sukan dan kebudayaan Parlimen Korea Selatan berhubung siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Korea. 7 orang terbunuh selepas peluru berpandu balistik Rusia menyasarkan beberapa wilayah Ukraine termasuk ibu negara dan kota Lviv di barat negara berkenaan. Serangan terbaru itu menyebabkan penduduk terpaksa berlindung di stesen kereta api bawah tanah akibat ketakutan. Datuk Bandar Vitali Klitschko berkata, beberapa lokasi turut terbakar susulan serangan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Baguslah.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Sabah FM, bagus bah.
8: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia Anda.

0: Chile.
1: Bagusba. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Peluang pendidikan bidang penjagaan kesihatan di negeri ini diperluas menerusi kerjasama strategik antara Kumpulan Yayasan Sabah, Institut Jantung Negara IJN dan IJN University College. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, hasil memorandum persefahaman yang dimeterai April lalu, 30 anak Sabah akan dipilih mengikuti program pembangunan bakat dalam pelbagai bidang, termasuk Diploma Sains Perubatan dan Kesihatan, Diploma Fisioterapi serta Ijazah Sarjana Muda Sains Teknologi Kardiovaskular. Datuk Hajiji berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Biasiswa Cemerlang Negeri Sabah Siri ke-37 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Ketika ini, 15 anak Sabah sedang mengikuti program pembantu perawatan pesakit di IJN University College. Kerajaan negeri sedang menyediakan Dasar Pertanian Negeri Sabah 2026 hingga 2030 sebagai hala tuju pembangunan sektor pertanian dan industri makanan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datu Jamawi Jaafar berkata, dasar itu dijangka dilancarkan Ketua Menteri sempena sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan di Tenom Oktober nanti. Ia menggariskan perancangan pembangunan sektor pertanian, penternakan, perikanan, industri makanan serta komoditi berkaitan termasuk penori getah. Datu Jamawi berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke beberapa jabatan dan agensi di bawah kementeriannya di Tuaran. Antara lokasi dikunjungi dalam lawatan Datu Jamawi ke Tuaran termasuk Pusat Semayan Anak Benih, Pusat Latihan dan Ternakan, Pusat Pembenihan Ikan serta Projek Ternakan Ikan dalam Sangkar. Dalam pada itu, Datuk Jamawi berkata Sabah akan terus memperkukuh sektor pertanian dan perikanan bagi memastikan keselamatan serta bekalan makanan negeri kekal mencukupi. Katanya ketidaktentuan global dan perkembangan geopolitik semasa membuktikan keperluan negeri meningkatkan keupayaan pengeluaran makanan sendiri. Beliau turut menghargai warga jabatan dan agensi di bawah kementeriannya yang terus komited memastikan hala tuju sektor pertanian diperkasakan pada masa hadapan. Usaha yang dilaksanakan ketika ini berada pada landasan tepat dalam membantu memacu ekonomi negeri serta memperkuku jaminan bekalan makanan. Seorang anggota polis yang menerima rawatan di negara Brunei Darussalam berjaya dibawa pulang menerusi misi kebajikan Persatuan Pegawai Rendah Polis Diraja Malaysia PPRPD Kontingen Sabah. Sarjan Abdul Razzi Abdul Rahman dari Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPD Sandakan mengalami masalah kesihatan ketika dalam perjalanan pulang daripada menunaikan ibadah umrah. Beliau dibawa pulang melalui jalan darat selepas mendapat pelepasan daripada Hospital Raja Isteri Pengjalan Anak Saleha, Brunei. Misi diketuai Pengerusi PPRPD Kontingen Sabah, SM Rosman Abdul Latif dengan kerjasama Persatuan Amal dan Jariah Sabah yang menyediakan ambulans. Sepanjang perjalanan, konvoi diiringi pasukan MPV secara border-to-border melibatkan beberapa IPD. Sarjan Abdul Razzi kini menerima rawatan lanjut di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. PPRPD menyifatkan kejayaan misi itu sebagai lambang semangat kebersamaan dan keprihatinan warga PDRM terhadap kebajikan anggota. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FCAT kali ke-11 terus menyulahkan kepelbagaian warisan budaya tempatan, khususnya menerusi persembahan tarian, jepin tidung dan alunan alat muzik tradisional Bugis yang menjadi tarikan utama pengunjung di Tawau. Setiausaha Pertubuhan Komuniti Tidung Sabah, Ajak Binjin berkata tarian jepin tidung merupakan warisan turun-temurun Setiap gerak tari membawa nilai dan falsafah yang berkait rapat dengan ajaran Islam serta identiti masyarakat Tidung. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Komuniti Bugis Sabah, Ustaz Muhammad Amin Nasir berkata, gendang dan gong merupakan alat muzik tradisional Bugis yang sinonim dengan majlis keramaian, sambutan tetamu serta persembahan pencak silat. Festival menghimpunkan lebih 30 etnik tempatan dan antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.

Sukan FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Pais Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

30 Julai 1959, Penubuhan Gabungan Badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, Gabungan Badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruia, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Koh Kuo Shih Chi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies, di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

0: Bagus ba?
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Sabah kini menunggu keputusan rasmi Kementerian Kewangan MOF berhubung cadangan penambahbaikan pelaksanaan program budi diesel di negeri ini. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datu Jamawi Jaafar berkata, semua maklum balas yang diterima telah dikemukakan secara rasmi untuk pertimbangan kerajaan persekutuan. Beliau berkata MOF memerlukan tempoh 2 hingga 3 minggu untuk menilai perkara berkenaan sebelum sebarang keputusan dibuat. Ia berikutan rundingan khas yang diketuai Setiausaha Kerajaan Negeri bersama pihak MOF sebelum ini. Usaha tersebut bagi memastikan pelaksanaan subsidi berkenaan mengambil kira keperluan sektor pertanian serta realiti kehidupan masyarakat luar bandar di Sabah. Taman Tunku Abdul Rahman TTAR terus memperkukuh peranannya sebagai ikon pemuliharaan marin negara menerusi sambutan ulang tahun Hari Pewartaan kali ke-52 di Pulau Manukan. Majlis ulang tahun Taman Marin Pertama Negara itu disempurnakan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datu Jaafri Arifin. Dalam ucapan perasmiannya, beliau menegaskan pewartaan TTAR merupakan komitmen jangka panjang bagi melindungi khazanah marin Sabah demi generasi akan datang. Menurut Datuk Jaafri, kekayaan marin di TTAR amat penting kerana ia menjadi sumber makanan dan nadi ekonomi penduduk pesisir. Justru kerajaan negeri akan terus memperkemas pengurusan kawasan perlindungan berkenaan, merangkumi pemulihan terumbu karang, penyelidikan saintifik, pemantauan ekosistem serta pendidikan alam sekitar secara berterusan. Sementara itu, pengarah Taman-Taman Sabah, Datu Dr. Maklarin Lakim berkata, pewartaan TTAR pada tahun 1974 menjadi titik tolak kepada perlindungan 5 pulau di perairan berkenaan, antaranya Pulau Manukan, Pulau Sapi, Pulau Mamutik, Pulau Gaya dan Pulau Sulung. Datu Maklarin berkata walaupun TTAR terletak berhampiran pusat bandaraya Kota Kinabalu, ekosistem semula jadinya masih kekal terpelihara. Sambutan turut dimeriahkan dengan gimmick penanaman 52 coral frame sebagai simbolik 52 tahun komitmen memulihkan ekosistem terumbu karang di Taman Marin berkenaan. Program Jiwa at Community Madani Dun Darau sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia terus menjadi wadah menyemai semangat patriotisme dan perpaduan masyarakat. Inisiatif berkenaan menghimpunkan 3 komuniti madani iaitu Darau, Kampung Likas serta Taman Wijaya. Ahli Parlimen Sepanggar Datu Mustafa Sakmud berkata, penganjuran program seumpama itu penting bagi memperluas penghayatan nilai cintakan tanah air di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian pada majlis kesyukuran program berkenaan di Kota Kinabalu. Menurut Datu Mustafa, komuniti madani di bawah Jabatan Penerangan itu turut berfungsi sebagai ejen komunikasi bagi menyampaikan dasar-dasar kerajaan secara berkesan kepada rakyat. Persatuan Menunggang Untuk Orang Kurang Upaya RDS Sabah menyasarkan penubuhan sebuah pusat terapi kuda pertama di Kota Kinabalu. Menurut pengurusinya Patmaselan Senat Hirajat, usaha tersebut selaras dengan visi RDS Sabah untuk membantu lebih ramai kanak-kanak berkeperluan khas melalui terapi berkuda, sekaligus memanfaatkan potensi besar yang dimiliki negeri ini dalam memperkasa pembangunan golongan berkenaan. Patmaselan ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada isteri Yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Faridah Tusin di Istana Seri Kinabalu. Menurut beliau, projek berkenaan memerlukan kerjasama pelbagai pihak bagi memastikan pelaksanaannya berjalan lancar. Fatmasilan turut berhasrat menjadikan Sabah sebagai model rujukan bagi pelaksanaan terapi berkuda. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat. Baguslah.

SPRM Tubuh Pasukan Khas semak laporan RCITH. Hantar semula ke Myanmar, proses tapisan pelarian Rohingya bermula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Sebuah pasukan khas ditubuh oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi menyimak dan meliti laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH yang didedahkan semalam. Menurut satu kenyataan, pasukan khas itu diketuai Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM, Datuk Muhammad Hafaz Nazar, dengan tumpuan diberikan kepada sebarang isu perundangan berkaitan unsur rasuah, penyelewengan, pemalsuan dokumen, salahguna kuasa dan pengubahan wang haram. SPRM komited untuk memastikan setiap isu yang dibangkitkan melalui laporan tersebut diteliti dengan sewajarnya. Orang ramai dalam pelik itu diminta supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung isu berkenaan sehingga proses sembakan dan siasatan selesai sepenuhnya. Sebanyak 77 menara komunikasi baharu akan dibina di sepanjang lebuh raya seluruh negara bagi mengatasi masalah liputan telekomunikasi sekaligus memperkukuh akses internet dan menyokong pembangunan lebuh raya pintar. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembinaan menara berkenaan akan melibatkan kawasan sepanjang hampir 50 km yang dikenal pasti mengalami masalah liputan telekomunikasi.
1: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Menurut beliau, kerjasama itu bukan sekadar melaksanakan projek telekomunikasi semata-mata. Sebaliknya merupakan pelaburan strategik yang mampu meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya, merancangkan produktiviti ekonomi dan mempercepat transformasi digital negara selaras aspirasi Malaysia Madani. Tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua polis balai OCS menahan seorang penagih setiap hari merupakan strategi dalam usaha membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah.
2: Jadi kalau ketua polis yang menggesa supaya OCS balai, ketua balai membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo dengan keadaan sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pada itu memaklumkan proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Jelas beliau, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan melalui dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan dan pengesahan status setiap individu oleh PDRM dan Jabatan Immigration.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Immigration. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depoh imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
3: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA and the Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030, Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh Kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Ngakor Ming. Berita seterusnya. Jumlah keseluruhan pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi mencecah RM1.8 trilion ringgit bagi tempoh 5 tahun, iaitu dari 2021 hingga 2026. Daripada jumlah tersebut, pelaburan langsung domestik menyumbang sebanyak RM818.5 bilion ringgit, manakala pelaburan langsung asing berjumlah RM996.4 bilion ringgit. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, nisbah itu membuktikan lanskap pelaburan negara berada pada tahap yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dipacu secara bersama oleh pelaburan asing dan domestik. Program Integrasi Tenaga Grid Tenaga ASEAN APG kini telah beralih ke fasa pengoperasian bagi pelaksanaan perdagangan negara perdagangan tenaga rentas sempadan secara multilateral. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air memaklumkan fasa tersebut diperkukuh melalui penubuhan pasukan petugas dasar kawalselia dan teknikal dan kumpulan kerja kabel kuasa dasar laut mengikut rangka kerja Enhanced MOU on APG bagi menetapkan pelan kerja dan piawaian teknikal serantau. Luar negara, insiden besar diisytiharkan selepas kebakaran hutan melanda Suffolk Timur, England. Puluhan anggota bomba dikerahkan memadam kebakaran di kawasan tanah bersemak dan Wishart yang meliputi kira-kira 14 padang bola sepak. Menurut Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Suffolk, tiada kecederaan dilaporkan. Bagaimanapun, beberapa rumah kediaman dan taman karavan berhampiran dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko terhadap loji tenaga nuklear berhampiran. Sementara itu, kebakaran hutan di Kris mengancam kawasan peranginan di Pulau Krit. Tiga anggota bomba dilaporkan terkorban dengan lebih 8,000 penduduk dan pelancong terpaksa dipindahkan. Operasi memadam kebakaran berdepan laluan sukar berikutan tiupan angin kencang mencecah 102 km sejam menyukarkan pesawat pemadam api untuk melaksanakan operasi pemadaman. Perdana Menteri Kris Kyriakos Mitsotakis melahirkan rasa simpati dan penghormatan setinggi-tingginya kepada ahli keluarga anggota bomba yang terkorban serta seluruh pasukan keselamatan yang bertungkus lumus dalam insiden berkenaan. Seorang terbunuh manakala dua lagi cedera selepas peluru berpandu Rusia menyasarkan pasar Poshaina di daerah Opolon dan kawasan garaj di daerah Sviatoshin, Kiev. Jurucakap Perkhidmatan Kecemasan Pavlov Petrov berkata, seorang lelaki cedera di kawasan pasar manakala mayat seorang mangsa ditemui di lokasi serangan di Sviatoshin. Kebelakangan ini, Moskow telah meningkatkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas bandar-bandar di Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM tubuh pasukan khas semak laporan RCITH. Hantar semula ke Myanmar proses tapisan

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di...

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya.

0: sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radin Robin dalam Berita Sabah FM. Peluang pendidikan bidang penjagaan kesihatan di negeri ini diperluas menerusi kerjasama strategik antara Kumpulan Yayasan Sabah, Institut Jantung Negara IGN dan IGN University College. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, hasil memorandum persefahaman yang dimeterai April lalu, 30 anak Sabah akan dipilih mengikuti program pembangunan bakat dalam pelbagai bidang termasuk diploma sains perubatan dan kesihatan, diploma fisioterapi serta ijazah sarjana muda sains teknologi kardiovaskular. Datuk Hajiji berucap pada Majlis Anugerah Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah Siri ke-37 di SICC Kota Kinabalu.

Sektor maritim Sabah terus diperkukuh menerusi pemeteraian memorandum perjanjian MOA antara tiga syarikat tempatan bagi menawarkan perkhidmatan penundaan kapal tangki di terminal-terminal utama negeri. Kerjasama melibatkan Eastport Marine, BMM Marine Services dan KCCI Venture itu merangkumi operasi di Terminal Minyak dan Gas Kimanis, Pelabuhan Sogip Sipitang serta jeti Pelabuhan Sabah. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict berkata, inisiatif berkenaan membuktikan keyakinan pemain industri terhadap potensi besar ekonomi biru di Sabah.

Kira-kira 71,000 pekebun getah dan 25,000 petani di Sabah telah didaftarkan sebagai penerima bantuan Budi Agri Komoditi. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata, senarai berkenaan telah dikemukakan kepada Kementerian Kewangan 2 minggu lalu. Menurutnya, pembayaran pertama dijangka bermula Ogos ini selepas proses kelulusan diselesaikan. Dato' Jamawi menjelaskan, isu seperti status pemilikan tanah antara faktor setengah permohonan memerlukan penelitian lanjut.

Politeknik Kota Kinabalu PKK kini diiktiraf sebagai pusat bertauliah teknologi solar pertama di Sabah. Pengiktirafan itu dimeterai menerusi program kolaborasi industri bersama pelbagai agensi dan pihak industri. Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community Dr. Asniza Syahekaini berkata, langkah itu penting bagi melahirkan modal insan tempatan dalam bidang tenaga boleh baharu. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani sijil kolaborasi projek pembangunan pusat latihan dan penyelidikan tenaga boleh baharu di Kota Kinabalu.

RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina, dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia

0: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
1: Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
2: Saya Nio,
3: saya
2: dengar Sabah FM, bagus bah.